0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець молиться за ахвяр паводки у Непале. Арцибіскуп Галахер наведав храм Христа з Бауцы у Москве. У другой частці програми рубрика «У люстерку вечності». 27 жнівня вас святає Марія Володіна. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників міжнародної зустрічі, присвяченої профілактиці наркозалежності і злочинного вербування молоді у країнах Латинської Америки. І он відзначив, що пакути молоді від наркотиків потребують усебакового відказу, громадської профілактики, наукової допомоги, правосуддя з чоловічим тваром і близького душпастерського супроводження. Уклад костела повинен бути скерований на клопот, присутність і відновлення громадського одинства. Особно пантифік спинився на ролі сям'ї, якую Другий Ватиканський собор назвав хатнім костелом. Сям'я – гэта місце, де життя нараджається, заховується і розвивається. Нема лепшої профілактики наркозалежності, чим добрая сям'я, підкреслив папа. Святий Отець нагадав про пакути многих сім'їв, розбураних уживанням наркотиків, гвалтом, злочинним вербованням дзяцей, бідністю ці відсутністю махчимостей. Я хотів би виказати одно жаданне, каб костел був сям'єй для усіх людей, які опинулися на узбочині, сказав ён, заклікаючи будувати костел, який, як добрий самаранін, спочуває, лечить рани, кормить і становиться домом. Лео 14 з болем даведаўся пра шматлікія ахвяры і маштабныя разбурэнні, выкліканыя раптоўнай паводкай у Непале. Свае самыя шчырыя спачуванні сем'ям загінулых святы Отец выказаў у тэлеграме, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Даручаючы душы памерлых міласэрнасці Бога, ён запэўніў у сваёй духовнай блізкасці усіх, каго закранула трагедыя. Папа моліцца за супрацоўнікаў служб, які працягваюць выратавальныя работы, і заклікае на ўсіх Божую дапамогу і абарону. Паводле апошніх даных, у выніку паводкі ў Непале загінулі не менш за 290 чалавек. Больш за 1300 лічацца зніклымі без звестак.
0: У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У рамках візиту у Росію сакратар по відносинах з державами наведав московський храм Христа з Бауцы. Там арцибіскупа Галахера сустракав намісник старшині відділу знешніх церковних сувязяў московського патріархата Ігор Якімчук. Делегація Святого Посада у складі арцибіскупа Галахера і апостольського нунція арцибіскупа Джованні Даніела наведала собор. Для гостей провели екскурсію, яка протягувалася більш за годину і завершилася на терасі храма, адкуль відкривається панорамний вид на Москву. Акрамя того, арцибіскуп Галахер наведав виставу, присвяченую історії храма. У експозиції були представлені церковні ризи, історичні документи, ескізи і реліквії, які позбігли знищення або були відновлені російськими майстрами. Наведавши подземную церкву Перемянення Пана, арцибіскуп Галахер піднявся у верхню частку собора, упригожаною іконостасом і фресками. Тут ён спинився для молитвы перад іконай Маці Божай Уладзімірскай. Кардынал П'ер Батыста Піццабала у апошні дзень сустрэчы ў Рымені заклікаў Захад узмацніць дыпламатычныя намаганні дзеля спынення насілля на Блізкім Усходзе. Ён заявіў, што заходні бераг стаў тэрыторыяй без закону, дзе ўзрастае напружанне паміж пасяленцамі і палесцінскім насельніцтвам. Сітуацыю ў Газе кардынал назваў вельмі разбуральнай з гуманітарнага пункту гледжання. На яго думку, Захад павінен дапамагчы паглядзець крыху далей і ствараць перспектывы праз больш шчыльныя дыпламатычныя намаганні. Дыпламатыя, нягледзячы на ўсю яе слабасць, застаецца адзіным спосабам паспрабаваць вырашыць канфлікт, пазбягаючы зброі, насілля і ваеннай сілы, падкрэсліў Піццабала. Іерарх таксама паўтарыў пазіцыю папы адносна рашэння аб стварэнні двух дзяржаў – Ізраіля і Палесціны. Паводле кардынала, гэта адзіны спосаб прызнаць за ізраільцянамі і палесцінцамі права мець дом на сваёй зямлі. Ён дадаў, што візіт папы ў святую зямлю – толькі пытанне часу, аднак для яго неабходна падрыхтаваць умовы, каб ён сапраўды прынёс плён.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.